Oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop

Oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop, oop